0: Ciao Lecco, buon ascolto.
1: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
2: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Buon ascolto, Mantova.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.